Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganlar TRT'nin Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 21 iyul seshanba. Hozir Anqara vaqti shundan soat 1, Urumchi vaqti shundan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti shundan soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti shundan soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda turfsat 3a, turfsat 4a sonra hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.shiket.trt.uyg'urcha.com yoki www.shiket.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bo'lsanglar bo'ldi. Anglatishimizning takrorini har kuni qora vaqti yetgan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti yetgan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogatsda sonra va internet orqali olinadi bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, yulduzlarning kelgan sado, turk dunyosi munavvarlari va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.

0: kinochilik tarixi qaraydigan bo'lsak, kumush ekranda qoldirgan ajoyib izlari va gavdalantirgan chunqur obrazlari darhol diqqatni tortdi. U urilgan obrazlar ichida dramatik, komediyalik, ijobiy va salbiy nurg'un o'xshamagan chiroylar mavjud. Shunda qilib, u qirg'iz kino tarixidagi eng o'lmas asarlardan bo'y ko'rsatdi. Uning kinochilik musobaqasida aslimilarga yozilgan asosli kinolari va rollar tuvandikcha. Chingiz Aytmatovning o'lmas asardan ishlangan Jamila nomli kinosidagi hammaga tanishliq jimg'ir ayol roli, To'lumush Okyevning O'tqitazim nomli kinosidagi Orqoyonning onasi obrazi, Bulut Shamshiyev rejissorlik qilgan Oq kema nomli kinosidagi kichik bolaning mumisi kizak roli, yana Shamshiyevning Insonlar orasida nomli kinosidagi Sayqal obrazi, shundoqla qirg'iz kinolarining eng muhimlar qatoridan o'rin olgan Baqayning Jaylovi, Qizil olma va Liftliq o'yining zambillariga o'xshash nurg'unligan tanlangan kinolarda rol oldi. Bir qitim ko'rgan odamda odatdan tashqari eg'ir ta'sir qoldirdigan rollari bugungi kundami o'zining yuqori qimmatini saqlab kelmoqda. Artistning bir obrazni barliqqa keltirishdagi ustunligi haqiqatan alohida taqdirlashga arziydi. Masalan, O'tqitazim nomli kinosidagi suratga ilishda o't ichida qolgan uydan 3 balni qutqizib oldigan mashhur ko'rinish bo'lib, bu ko'rinishni suratga ilish uchun haqiqiy o't elayotgan uyning ichiga kirish kerak edi. Rejissorning hamshiram bu ko'rinishni birli qitimda ilib bo'lishimiz kerak. Uyni yana bir qitim kuydiranmaymiz. Amal ba, qo'lingizdan kelgancha o'rlab bering deyishi bilan Sabira cho'ng bir xatarga tavakkul qildi. Ikki balni itkidan tutqizib, o'tlarning arsidan tortib chiqirdi. Ko'rinish suratga ilinib bo'lishig'ala uy zo'r bir ovoz bilan gumurlib tushdi. Demak, Sabira shu qitim qismga ilish jarayonida o'limdan omon qolgan edi. Oq kema nomli kinosini suratga ilishdi bo'lsa, uning yig'ilish kerak bo'lgan bir ko'rinish bor edi. Men bundoq ko'rinishga tayyorlik qilmay o'ynayolmayman degan Sabiraga rejissor qo'pollik bilan vaqiraydi. Bu ahvoldan bek ranjigan va ko'ngli yirim bo'lgan Sabira ochiq bilan o'rindan itilib chiqib, yiroqlashguncha tuyuqsiz orqasiga yugurib kelib vaqiraydi. Kamerani olib kelinglar, yig'layotaman. Dal shu daqiqada rejissorga bo'lgan og'irnishi va ochiq sababidan haqiqiy ko'z yoshlarga cho'milgan samimiy daqiqalar kameraga ilinadi. Qisqisi, chin yurkidan amga qilgan Sabira Kumushaliyeva san'atga qo'shgan odatdan tashqari to'hfalar bilan nurg'un sharaflik unvon va medallarga loyiq ko'rildi. Qirg'iziston xalq artisti unvonini olgan Sabira Qirg'iz Jumhuriyatining qahramoni deb e'lon qilinib, davlatning eng yuqori urduni bo'lgan Oq Shunqor bilan mukofotlandi. Teatr va kino dunyosidagi bu alohida utuqlari uniga yana xalqaroliq Qurmonjon Detka va Qutman ana mukofotlarini olib keldi. TRT Uyg'urchining hurmatli ixlosmandlari, bugungi programmamizda qirg'iz xalqining umay onasi Sabira Kumulasheva bilan tanishib chiqdik. Qirg'izistonning tunchi prezidenti Asqar Aqayev uniga yozgan tarixiy ahamiyatga ega tabir xatida mundaq kitob qilgan edi. Sabira ana, siz qirg'izlarning umay onasisiniz. Sizdan eng cho'ng o'tinishim 100 yoshni ko'rishingizdir. Keling, sizni hammamiz birlikda qutlaylik. Bu so'zlardan keyin bu buyuk san'atkor xalqning tilida va qalbida abadiy umay ana sifatida o'rin oldi. 91 yillik umriga g'oyat zo'r bir mirosni sig'dirgan Sabira Kumushaliyevani hurmat bilan va minnatdorlik bilan yod etamiz. Keyingi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar, xayr xo'sh.
1: Yıldızlardan yangrağan sada.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo Ifonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
20: Gidere di amuriyak Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: chefe, indicando que a operação tinha como objetivo degradar ainda mais as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar a navegação comercial no Estreito de Hormuz. Estas foram as notícias do dia de hoje. Obrigado por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Челиши Туарчи чишен Банко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
16: Да, Турција гаг радио да.
17: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
19: Овода Турција вину радиосу.
20: Aici, Radio Vocea Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирде Türkiye овозы.
23: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
26: Edo İfonitis Türkiye.
27: Ovdi Radio Glas Türkiye.
28: Giderde bir amuriyet Türkiye.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquía.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hangia radio ya.
36: Ovde radio glas Turkiye.
37: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.